عمره. يا ترى انا مستعد ان انا ارتبط بيه؟ طبعا يا بون. انت بتقول ايه؟ احكي لك حكايه كده على الماشي، معلش خدها وحطها. اول ما تيجي الساعه الله يخليك، عشان انا بسرح، اديني بس كده، اعمل كده بس، اول ما تعمل كده انا افهم على طول.